0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM.
1: Hey, Radio JM.
2: Eze kef.
3: شوری شو هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد

شو هم ماجرا در مغزی جانم خانه کرد. این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد.